ak taysir ak liggey bi gëna jëm kanam may and ak sama mbokk mi nak di sama nigaay Serigne Abdourahmane Lo